0: הוא שן עוד סקצות שחלה ארמינגה ארמינגה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס יערם תצמינה תפיליסו זיז דבר דביס בחרבו הוא שן עוד סקצות שחלה ארמינגה סדריס סוואגה נחלי ורזי סדריס ג'גרם תצמינה אקרים גרוז ליל
1: מוסיקה רומליץ גולססמיס רדיו צ'וונבורי